0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

Gauero, bueltak eta bueltak, kontrasanen putzuan denak dira kezkak. Beldurtzen nau ondokoaren ezetzak, ta ezin ditut bete ditudan ametsak. Beltza da kontakizuna, ilunagoa orain digure etorkizuna. Ez dakigunez gerora datorkizuna.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

txoriren eriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten eriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: my faith.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Thank you. Good night.
1: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan!
3: Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik, jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun, irri elkarrekin eta ne

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: friend.
1: Laro gita mazazpi ratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laro gita mazazpi ratiko bat, martxan!
3: Laro gita mazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia.

0: Bale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konteguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletiko kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko ben nire kontuak nahiko aktiba zara militantzi aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau higo dabe fasistek ez da izer. Eta hori, izan zen hori, zorgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzi aktiboan eukalako
0: Bai. Eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non
1: zaretan.
0: norgia
1: Ez,
0: o...
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izana leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, eurari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erromon.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jene ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, árbola genealogiko osoa, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa daian zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe bine O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen.
0: Ah.
1: Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Ah, Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire armola genealogikoa eta ba. Orduan ba hori zen.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako duen da hor armola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela,
1: hori. Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egotea harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini neban, ertzain etxean ipini neban salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininean egunean bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen itxera, urruien neukan itzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten hor esplika usten basan, ebili judizerete bilion nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osaka abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin badala ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat edo diru bilketaren bat edo,
0: Aha.
1: bai.
0: Vale, ba, egiten dozunean guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, zeus pentsetan dekozuzela irabazteko salaketa negaz, Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Pariz horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ni ganea zabaltzen bene, ni gaz, osea, eguan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zer, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauzak, eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat, eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antzadako atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken erako.
1: Barka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egzebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza baleta moduan itxiko nabela,
0: bai,
1: joder. Eta, unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaintzu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbaitik?
1: Bai, ganera Instagramedik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan hon hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori, azkenean ezin, zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, hende basen onartzen lagun eskara, baina, bueno, neki dazi eustan, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burki da zala, eta ze eustan nubarik, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortzik boitu, baina hori, zean, hori, ba, beren kontra bezan zirela, ba, mesuak hori fizikoa gazartzen, eta bere fizikoa gazartzen, eta zagon dira lako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu salak eta hau jartza? Ez aten, galdetetan zutau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer...

0: Zuri, hazi, zu antifasistatza deko zu zure
1: Bai.
0: burue, sare sozialetan fasistak topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismoa eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik, ze uste do zure egin behar dala kalien, edo, bueno, badakit ez galdera zaila dala, baina, bueno,
1: Bai.
0: nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan, lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airerik hartzen, eta hori egin beharko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zeinke galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela
1: Ah,
0: eta...
1: bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, ze sare horrek salduta dago, ze kapital handiari eta fasismari ari ez Elon Musk fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan bat
0: Bai, pare
1: pasagan,
0: bat
1: ja.
0: urte edo, bai.
1: Bai, da hori ze, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk hide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori holan mezu hori ez da agertzen.
0: Oh.
1: Eta, bueno, zuenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro...
0: Bai, zer antifasistatik komentatu zibiten lenguan, eruk egiten zuen,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio
0: bi,
1: eta bai.
0: bai, lehenengo bi zildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu. Bai. Eskutatzen da mezua, edo bai, isildu egiten da mezua, eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dala, esaten dugu PP eta Vox aldirela
1: Bai.
0: torri, nola ikusten
1: Bai,
0: duzu?
1: hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan, eta institutu, eta universitate, eta nor jokatzen da etorkizuna. Nik adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraultzetatik, orduan, ba, kalean antolatzea jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik,
0: Bai.
1: gobernu zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifasista Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artean gauzela zatitute, edo ez dakiz erba, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak, ez
1: Bai, bai,
0: da,
1: bai. Ni pentsatzen dut hori, eskerra bago beti ondo sentitu eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara kriston ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politikoetatik eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pentsatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiako beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusela erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirrikituak hor erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko ja, nondik ikusten duzu ja mar dela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mahai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien,
1: Bai,
0: lantokietan...
1: hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra diferentziak atzean edo, bueno, alde batera itxi beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dana batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez guban hartuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko geunke eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza eta hori, dano batera erantzun fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
1: Bai.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua ginfa antifa irratza.

0: Irola erratiko irratsaioan zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, gerrik asko, danagaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez duguna dutxera pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta
1: Bai,
0: eskerrik asko.
1: eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Ame etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 87 irrati librea.

0: Haupa, Oliba Gorria gara, eta bueno, gonbidatzen zaitugu gure gerria musikalaren azkenengo lan kolpetik edo aletik, garaipenen arte deitzen dan disko horretatik, Bring the War Home abestia entzutera, gozatzera, eta dantzatzera, eta bueno, eta borrokarako, eta agitaziorako dei modura, gurekin bate itxera, gure askapen prozesu honetan, herri modura, langile modura, emakume modura, eta pixkat, mundu hau aldatzera goazenok, pixkat, egon gaitxezen baturik adi, eta eraginkortasunaren bidetik helburuek lortzera begira. Beraz, konbidatzen zaitugu gurekin bate itxera borroka honetan, eta gozatzera.
1: No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Arratzero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko udaberberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan birazen inan, irezoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, eztabaidatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isi San Pandora, eta Berenizen Ilea, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson, Elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakda idatzi ninan gauez. Ke barbarida bakda idatzi ninan gauez. Ke barbarida bakda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Horein, ire maita letraketza naun, maita zen naunat, etc. Negu esperetan, etc. etc. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Horein, ire maita letraketza naun, maitazen naunat, etc. Negu esperetan, etc. etc.

Zero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hilaintzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez, elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan bilatzen inan ire soineko gorri eta urdina. Gero, zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan. Eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isis and Pandora, eta Berenice Nilea. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Astelehen edo astearte batean, gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen dun, ke barbarida, Bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, Bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, Bagda, idatzi ninan gauez. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina I, eu, basorik arbatxuena. Orain ire maitalet traketzan haun, maitatzen haunak, etc. Negu esperetan, etc., etc. Orain ire maitale traketzan haun, maitatzen haunak, etc. Negu esperetan, etc., etc.

Eta urazten hartan, izen ugariko emakumea bihurtu zena. Azte lehen, edazte arte batetan,

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.